0: İt ite it kuyruğuna diye bir laf var Türkçe'de, biliyor musunuz? Arda'ya sabah sabah yazdım. Bugün açıldık. Bunun Yunancasını yapardı dedim. Bana demiş ki günaydın dayı, bugün yapmam biraz zor. Çıkıyorum şimdi yurttan otogara doğru. İnternetim yok, ben sana söylesem yapar mısın? ChatGPT'ye atacaksın 2 dakika sadece. Bunun aynısını at Türkçe'ye çevir de yanına yarın açılıyoruz yerine de açıldık yapmasını söyle, yapacak o demiş. İt ite it kuyruğuna. Ben Arda'ya, Arda bana, ben ChatGPT'ye. Dur bakalım yaptıracağım. Ne yapacak ChatGPT? Bırakayım. Ey bu ChatGPT'ler, MIP'ler, bu yapay zeka yarın bizim işimizi alacaklar elimizden. Biz ne yapacağız? Yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir düzen kuruluyor. Diyorlar ki herkesin işini şey yapacak, yapay zeka yapacak. Ve devlet her vatandaşa oturacak, herkes çalışmayacak, bir maaş bağlayacak. Çünkü devlet de kazanacak bu yapay zeka işinde, vatandaş da kazanacak diyorlar. Benim işimi yapay zeka nasıl yapacak onu anlayamıyorum. Ben beni anlamayayım, benim ne zaman nasıl konuşacağımı, davranacağımı bilemiyorum. Yapay zeka nereden bilecek ha? Yapay zeka nasıl yapacak benim yapacağım işi? Haydi pamme, pamme frappe.
1: Ne?
2: Me bir euro.
1: Ne?
2: No, 80 ευρώ, ένα 40. Συν και 50 το νεράκι που έχει πάρει 2,5 ευρώ.
1: Εδώ είναι εκείνος, φίλε, εδώ είναι Παρίς. Δεν είμαστε Ξάντη.
2: 20 λεπτά είναι όλη η υπόθεση.
1: 20 λεπτά στοιχίζει δηλαδή στο φροπέ το υλικό. Και εδώ το πουλάνε στον εκείνο 2 ευρώ. Και συν το τέτοιο το νερό 2,5 ευρώ. Εδώ...
2: Να μας το εξηγήσεις,
1: να σου το εξηγήσω. Κλείστε τη μουσική να την εξηγήσω. Ακούτε?
2: Ναι, ακούμε.
1: Στη Ξάντη, εμείς εδώ το φροπέ που έχουμε στον Εκίνο,
2: ναι,
1: επειδή είναι μουσουλμάνοι, τραβάνε μπισμιλιάι ροχμάνι ροή, και αυτό το φροπέ έχει μπερεκέτη. Το πίνεις και δεν τελειώνει. Γι' αυτό είναι 2 ευρώ.
2: Τώρα τι, είναι σε μεγάλο ποτήρι δηλαδή.
1: Ίδιο ποτήρι, η διαφορά είναι επειδή υπάρχει μπισμιλιά η ροκμάνη ροή, γι' αυτό τι πουλάνε 2 ευρώ. Έχει μπερεκέτη το μπουκάλι και...
2: Α, διαβασμένο είναι δηλαδή.
1: Διαβασμένο, αγιασμένο και έχει μπερεκέτη, δεν τελειώνει πολύ γρήγορα.
2: Α, κατάλαβα.
1: Ναι. Μπορεί να είναι 20 λεπτά το τέτοιο, το υλικό, αλλά είναι Παρίσι. Εκείνος είναι Παρίσι. Μικρό Παρίσι. Όχι μόνο φροπές. Όχι μόνο φροπές, τα πάντα. Εδώ είναι Παρίσι.
2: Παρίσι.
1: Ναι, λένε, α, το Γερμανία δουλεύουν, έχουν 5 λεπτά. Εντάξει. Στη Ξάντη, εγώ έχω πει φραπέ.
2: Ένα
1: 40
2: κάνει.
1: Ένα 40 και έχω πει 1 ευρώ το φροπέ και το νερό.
2: Ναι,
1: τι
2: ναι,
1: να
2: ναι,
1: κάνουμε. Ναι, πάμε στη μουσική. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
2: Έγινε καλό.
0: Άντε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Γκόρντονες μου σήμερα. Αν φάκ σου. Ο φραπέ στον χεινό είναι και διαβασμένο από το χωτζά και αγιασμένο από το παπά είναι. Γι' αυτό είναι έτσι. Τώρα şimdi ben ChatGPT'ye bu arada adam konuşurken Arda'nın dediğini yap dedim. Bakayım ne dedi. Bunun aynısını Türkçe'ye çevirip yarın açılıyoruz yerine bugünden itibaren hizmetinizdeyiz, yazar mısın diyor. Detayları rötuşluyoruz. ChatGPT zorlanıyor baya. Dur bakayım ne yazacak, ne yapacak. Dur bakayım, bitiriyoruz. Son rötuşları yapıyoruz. Son rötuşlar yapılıyor. Son rötuşları yapıyoruz. Hadi bak ChatGPT, hadi be. Polyar gizlefili. Son bir rötuş daha yapıyorum diyor. Yap bakayım son bir rötuş daha. Hadi bakayım. Ha göreyim seni. Ha göreyim seni. Ha göreyim. Ha göreyim seni. Son bir rötuş. Hadi bakayım. Son bir rötuş. Bura ne zor geldi ChatGPT'ye bu bre. Bore film program bitecek daha yapamayacaksın sen. Yazık sana ChatGPT. Yazık. Yazık. Ela. Yeni şubemiz açılıyor. Bugünden itibaren hizmetinizdeyiz. Tarih 22.5.2026 demiş. Ha onu değiştirsin. Konum Esentepe Lefkoşa Caddesi No 14. Ne? Ne? Lenfostratu Yesentepe Caddesi Lefkoşa Caddesi'ne 14 yazmış ha ben. Anacını sattım. Çet çipitesi. Akıl yok sende. Esentepe Lefkoşa Caddesi'ne 14. Tüh, Allah belanı versin. Çet çipiti gibi seni. Allah seni durşun tekrar. Yanlış yapmışsın, Allah seni belanı versin diyeyim de söveyim açık çet çipiti. Hiç olmazsa söveyim de rahat diyeyim, söyleyecek kimseyi bulamıyorum. Günaydın Faik'cim. Günaydın, nasılsın be Faik? Nasılsın be Faik? Bir şey giyin. Hiç akıl yok. Oturdunuz benim gibi deliye dinliyorsunuz.

0: Lezzetin ve eğlencenin buluşma noktası Taverna Platanos sizleri bekliyor. Müsellim köyünden Ergün'ün işlettiği Taverna Platanos'ta 25 yıllık deneyimin ustalığıyla hazırlanan enfes et yemekleri, taptaze balık çeşitleri ve birbirinden lezzetli salatalar sofranızı şenlendiriyor. Üstelik her çarşamba ve cuma akşamları canlı müzik keyfiyle eğlence dorukta. Dostlarınızla, ailenizle unutulmaz anlar yaşamak için doğru adres burası. Rezervasyon ve bilgi için hemen arayın 253 109 31 44 694 083 02 06. Lezzet, müzik ve samimiyet bir arada. Taverna Platanos, Bulatköy'de sizleri bekliyor.
1: Hiç mi beni sevmedin?
2: Aşk yeniden Akdeniz.
3: Hafta sonu geziye gidiyoruz ama iki arabaya sığmıyoruz. Ne yapacağız?
0: Dert etme, çözüm çok kolay. Gümülcine'de
4: N-Drive
0: Rent a Car var. 9 kişilik araçları bile mevcut. Üstelik istersen şoförlü de kiralayabiliyorsun.
4: Siz planınızı yapın, gerisini bize bırakın. Her türlü araç kiralama, 7 ve 9 kişilik araçlar, uygun fiyatlar ve profesyonel hizmet için adres. N-Drive, Nikolaou Zoidi 58, Komotin. Bilgi için 253 11 06 999 veya 698 82 97 905. N-Drive sizi geleceğe sürer. Araç kiralama, renta, car. Gecelerin
5: şehvetinden. Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.